0: a oneluvava monkoni mamera anihiku na epomi khani yawa mkota na vetho na mwana moli mwinkoni wasiweni hawe sinjene sinrwa sikomaleliwa ka overiwa na makholela a guverno mpantola awa provincia sireliwa ka okomaleliwa muhako mawani monikalaya ana mjene woikalapahi womurerelo wetshiretuila hata oikulutu sikina ku sao provincia na fe mulapone mwako motene araibo swambehe ekhumelo wa mkotra
1: lo shukuru mwapara araibo swami amaholela amiteko sekumi e distritu yomkupure wa mphula anipane ya akhomali haka makuru anikali heria amiteko sekumi basabasa ngwirane hapariela esomaka ni mshirika amiteko melo na ikale
2: amaholela amiteko sekumi situ yomkupure wa provinsi ya mphula anipane ne khomali haka makuru anikali heria amiteko sekumi avaraka mteko wolele mitaka mawani wa moralo o hawe hani tarihela ikerto sosene zuratela wa muke nakhalaka womeka wapia okati wepula olipi heri wa mtumero nseya onelo suweli hiwana mwagwani opi hoka luku melaka ya atari heleke mtumero nseya sowi ratela mahole le mtoko sekumi mutiana ni miaso otunku mkupure Afonso Amoni osuweli hawera okati yola wote pokume lireta ana mabara mtoko sekumi anipanya ni ya kumheraka mtoko mano mwagwani anlale ya mihupi sowi seki hendireta ni mtoko mosaro yola onni varigato mashpirita alini Afonso Amoni onazuwili hawera mihupi ya enelu zuwili hamura lorumwa ya otoki heri ya masi onyawani otokoti ya soja vamosani otoki hamasi ni oreri haka maporo anikalaya na mungene.
3: Y aprovetamos también comunicar a populasao na kieli keu mao entendido.
2: Nini kushiriro katiyo la wadeli hana mungene. Wamihasi yesodo lugana ni hapari sowo tiwa. Wapiyo katiyo weita muteko mungi paro nevarao hiya no va upia mpako waporo ya nandikiyo mazi na ihimeni. Omuto wala va enikoma liha hongi wanano. Hiya no anawa hira mitako sekumi na anamawani. Nimana ni hawadeli hana mungene ya wawera. Anikape lela mazi murete unihani wa kloro. Enihimi ya hon wera okati vadevenya horo kapele la masi ni hela kamorete onihani wa koloru. Nento enera na yava ana mchene ya wo. Aniiwa itu sohe kalela. Nave inata panyamuru maya. Atwala anhure ya muru okati aniiwa iruwa kamasi. Ani heli wa koloru. Ananyi hilo wera nto oro hiyo kolera na yo heli wa masi yao. Nale liha ala kanla shito kwa ina mawani. Ama holela mawani wera. Vasi iluene anazu wili ana mawani. Nera au anazu wili ana mawani. Mwani, wira, anaisi ya kiha, mahikali ya oli pelela ukumeli rei ya mwani memo.
3: De modo que nós esperamos que os problemas aconteçam e a gente vá atrás.
2: Maholela mteko sekumi mutiana ni mihaso tunku otishiluto mkupure wa mpulano Afonso Amoni ni mteko nireliwa osekihiwa ukumele iretra mwani.
1: Ni hoshu kudani mwapara melu na ikali. Mwatelo wa shina mwane imi ya taru ocha wa ekoto ya takali. Avahiwa mkali hero sorepeliwa itiketi samayere liwaya. Muhina wovilheliwa nihiku na shina mwane. Ninlelo nikena omuitana mshirika amuteko pelu na ikali.
2: Mwatelo wa shina mwane anipiera imi ya taru. Yale achangui koto okati ulewa keleliwe mawane ma omalama kosi otishirutu ya werati wa provinsi ya wampula. Aha kelela esigunda fera. Kipito mosa woduluwa na ni orepeliwa wopavela opere keliwa itikitisaya mahala. Mtekola, ore muhina mwa mera otapeliwa ni hiku nopa jeria na mweri wa junyu. Ni hiku na shina mwane olu minku wotene. Na veola, mutokelo ashito kwenye otistritu wokalihira na ni mutenke sogohe kala wafalume Save the Children. Mahole la oposhtu nhotivu ya wahaluwa otistritu ya werati Cecilia Antonio. Ohime wera, Otali wa mkulu tula, mahawogoni wa wera karere ashina mane otepesha ovela vela. Yawo yoni wa wera mpaka vaa kakalane etikiti. Ikina kusaya lele okatiyo le wa ikoto tatakali.
4: Na verdade é uma das preocupações que os pais encarregados da educação têm colocado nas reuniões.
2: É que caiu no mexer que muda a sua para onde liga já. Anaya o é que não é tigre. Ia se ir ali. Mahol um cume logo cala o erro. Ombe que é tigre já o canle o sete buho distrito. Ora camela nem nem reia hundo. Kini himia kwa wera olu lova ni kunote lihamure ma ukumo wa hiyano hata wa shito kwenye yao nakaraka ana mawanine wenno. hiyo nan le pela wera na khalanne mu pelo toko rola mahiko makina kwene.
4: Então hoje é um dia muito feliz para o governo assim como a nossa população. E gostaríamos que tivesse uma atividade do gênero mais vezes.
2: Radio Msambiki ovanelano ashiba bakamosa kamosa nanamala anawane yala ya phanyane ya okathene yoku ya perekela ka itiketi ashana ya.
5: Meu nome é Juma Riquixo. Nós estávamos muito tristes porque as crianças, quando fossem na escola, sempre lhe pediam cédulas.
2: E o que narrou Ribio Morema, mas o que não era o escola, o que não tinha, já vê que ele ia ser tu lá, nem era que na cala nem o calor, a precária ser tu lá. E a Niri Havanchi, para o que não era o coror, a camada no porão, porque ele queria o canovela ser tu do distrito. Meio cotei, Leo Morema, que era uma narra roubam pela qual a precária que dizem seguir. Nela de outra, porque ele chamou a minha, mas o calor, a na cala o teniala, minca o era a precária que queria. Mas em Pacava, o Murmo Tabo Kitela.
5: E é muito bom para mim. Comecei há muito tempo a bater para ter certo lá, não tenho maneira. Mas até agora já estou a agradecer muito.
2: Vano Mahodera Amutenke so, ela pertence à escola. A Muiwana no Aceve de Children, o Distrito de Awarati, Osório Cardeado, o Himeuera, Olam Kalelo Mosa Uniwe, Wopavela, Wapira Ashinamaneala. E aqui saia.
6: É um desafio que nós encontramos a nível da comunidade, que muitas crianças não têm acesso.
2: Olá, Mushanke, o Panhiri Ahumawanimu, Anamane Anchipale, e era Herepeli Hue. Nosso Walaweira, Manamane Oe Karna Etiquete, é muito Wanyinha. Manamane Oe Karna Likeleia. Sinkene Ziere Lawe, Nakala Soma Uigo, Onso Nemuta Buto, que era Kori Warasumapahi. Devon Riahun Nohia, Nova Wear the Mandani Okui Heria, Mukalola, or Anamane, Apanya Etiquete as a Yaralu. Mutakola over an Yen Mukal Hirio, Wahiano. Vamos a Nashito Kwen, Amara Muteco Perequitiquiti, o Distrito U.
6: Através dos nossos parceiros, que são os serviços notariados e de registro.
2: Namato Nhiria, Amutengeso, ela pertence à escola, Amiwanano Waseve de Children, o Distrito Uerati, Osório Cadeado. Mutengeso, la, ela pertence à escola, Amiwanano Waseve de Children, o Nepanya de Verga Mitakosawe, wa Ishikola Emia Mosa, Nimiloko Mishishe, sa, e Distrito Kamasakamos de Provincia, Wampula, ni Oniasa.
1: Nini kuvela umakisoloni wanlakane nla na sokumela sawampula masini hakumve wola shirani Santos Augusto onoswela wira amaholela amiteko soso mawampula anona murerelo waina munaseta kansia ya mishinta no sampira amushkola sireliwa othaneliwa anamatika anikela othonyhera e provincia ya wampula
7: amahola meteko sosa maprovincia wampula anirela mwali kilorela inamune setentaya mishento na sambra sa mshikola siya yusiri liwa otanilu na madrika anikela otu nye provincia wampula wa mera mpira mlapuni mahu mwaka mutano atukira wena niya mweru wa agosto ni setembru wa provincia nyambani mwali kilosu ilihingwe ni sashitino malema wala ulaka wansina na tisambra siya meteko sosoma wa provincia wampula
8: na hiwa kela mejumu ashimiravo yao asina anashikola ya kuma distritu so kamosa so teni sayesa wampula ni nae kalnavavo eventuela apanya ni ampula va so per balance ni baka ni banka no hawera o hera ni asana utekola porque comele en la mañana con mañana ku so per muy muy arena escuela njene
7: vanto no thaniluwa na matrika ke ni wena mishinto ni sampra sa mshikola okato ntana teru wena ni asheni
8: okato ntana ya va hinin roa o kumiha elista nin roa ho o ana escuela yali akaleta taniliwe anroa o mutrika e fase di un'infiasi nazionale o nyambani nto nino lesha uno no paka ele niru e selezao ya na shkola yao ni hata nila sanrotika mwemotalita de sote neseye sari e fase la provinciale nto no vinyarava ukilatisa una kala mieri mili o kanyanri e distritu ya wampula no kala natambe ana shkola nroko distritu sote ne ala tanliwe para o tukumana nale tambe wampula wenno andro consider un rokala como seleção já por província wampula ya o tena tanliwa ndo mu distrito ni ano kujua masinasa ano direção provinciale ndo wa hela sa mashkola ni
7: yereta kama mushkola ni komali
8: haka para evento enela ndo wirania unyambani
7: na hiwa ikana na matrika ya vukunli yaka nka ya twileke kai
8: so per yaka hina hiwa mushankiho wa kumelenwa mukampo maji hia na hie e partila para kistan u investigariwa e iskola kamosa maji wa aikala tekniku o dirisam provinciale a ligandri para o distrito ele vario o mugovola e vario antes confiarua mas lelo é um túnel ori andamento porque só a canle oni himera uera a ovocola iaca atu o diki então carna probabilidade yo hinya uera ola iaca sawe ovocola mas uruha que bilhete então asunturi en lelo en andamento nsona huiwelaka el resultado aya unke la mahiku
7: yarmo lo mas estin malema ola vlaka wansina ne tsa provincia mete ko so soma pulano usila ka wira er la mali klo rele namo seten traya michinto sia samba sam shokola se yo seri liwa otel liwa madrika ane klo tonya provincia wa mpula wa mera mlaponi mahu ane pram shokola muta tukere na provincia nyambani mweru wa agosto ni setembro onirwa
1: Muniwa ia ti hapari na lakalenya huworu helani eva sisu yela yolelo. Ntova, nimpi ya hu okumani wanlakana hunenla na soku mela sawampula olelo enamaili ni hiku na neili mweri wa junyu mwaka wa 2026 na kaleliwe ni mio Janeti Hortensio ni mkali hero wa Rosario Angelo omakinani.
9: Sokumelasa wampula.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: E Rádio Sou de Lua, no Pentahuni, Muniwa, Elapua, Ruvani, Primeiro, Nyari, 3 horas. O André Rumba, Massumpatani, Amteco, Janete, Hortense, Uira, Nadike, Le, Kamsakamsa, a província, Ela, Iwampula.
2: Só com melaça, Iwampula.
3: Muniwa mwakelele makoma swahu ampento anlaka na sokumela sawampula olelo ena maili mahigu aneta ya maili mweri wa junyu mwaka wa 2026. La laka na sokumela sawampula mkuhaya yola wanedi olelo. Nikadediwe ni mio Janete Hortensio ni mkali hero wa Rosario Angelo Omakinani muniwe wa sorera. Walaka nenda no lelo mnikela uswela wira e tribunal enipuka miaha sinkumelela mpahari mono wota wela pwahu. Empañanea ona kalaportu, enohia obara mitekosaya, empa yo woliwa. Mwalano wosoma e distritu ya umhikati. Onikoma lela miteko so wale liheria anamawane, omalama liha miaha so wate liha ashinamwane. Ia nisikena munroanyo oriana wampu herwana kanela na so kumela sa wampula eshekwaela yo lelo enamaili. Opajera wene, mwira newi mwalano wosoma e distritu yo umhikati. Onikoma lila miteko so wale lihere anamawane, omalama liha miaha so wate liha ashinamwane mutetene. Marisiso, atokihua makuru, aniholela ipalestra mashkolani, yale lihereka asharusi. Okoma lila osoma, mamosaru yale lihereka mikacha miho inikumelela wakuvela uteliwa. Ermeni jilda dagarasa, maholela amiteko. Samutiana umala loni wa miteko sosoma amava nuni isweli lo savano umhigati. Osweli haka we miteko seya inikali herua ni mutenkeso onweheria mawani watafi mutenkeso onvaramono yola awa provincia. Miamuhupi ola osweli hawe no onromahiku e distritu ela yo umhigati enoni heria wuncherreka miha sote lihiwa ashinangwane mwaha mmosa onintereri ha stolo heria sa sharusi anjene. Timwaha ama holela ama porwenea la anumperereaya.
4: Umarapariga menor di idade. Non pode se envolver numa união. É crime.
3: Mwarusi, ohinuwe, ohina kuvela oteliwa e crime. Tiwo kachami havo, mwarusi oteliwa, owere ovara sotene, tiwo wala melavo. Tiwo vilavo, okapelela ntoko, na mkuluiru okapelela osoma. Hiyo ni ama holela, ni navekela ana mapentele ahu, onitengasa. No, onuramahiku, ashimwale ni amavano anjene toko maalihiwa. Masi, na mwivarisiso aleliheri waka. Mwahola onitepa, hiyo niri asharusi, no hana waverere yovara, yowika lihano omiholi. Na vehiyo niri anashikola, no hana otanla etu emosa yopacheria, ore osoma.
4: Nos, como alunos, temos que ter foco numa coisa primeiro. Que são os estudos.
3: Ermini Gilda da Graça, na maoheria amiteko samutiana, omalano ni wosoma, amavano ni isuelo savano, umhigati wa mpula, usuelihaka murerelo wa sharusi, opohereka ni miteko sosoma, wohiaka otimakela oteliwa hinungwe. Onakala portu, mwalano wa sharia, onweheria opuka miaha sampahari. Ono hiya obara miteko empa ya rwa yuliwaka, no mala ohimwa okalavano, empa munrowaya obaruwaka miteko seya Abdul Afai.
5: E tribunali ya miteko sampahari, ya mtete wotano elapu ahu onakala portu, eno rwa ohiya obara miteko saya, wenupa rwa ya lukariki, eritfie la isa wa acheria, musuru kuwarume la ya muncheneru, watikeraka utuli wa yele vakani ya wari ya opanya. Murara lola, unukume la wakati, wapanyiwa ya enupe mosaya shtadu, sinto kusileke hendriawe mshadro o distritu wanakala portu, morshidu dautu. Uwu wanroaya, utamiheriwa wohilekela, wi apohereke wa miteko saya. Wakela woheriwa, mukalo yola, nito kusileke hendriawe dautu, nikuru na maholela e tribunali ya miteko sampahari, tiwi, waetu kumaniliwa wa mahiku. Mahola, wiriliwa ka ovaneliwa, sohi ya na hiya na sikanle okwe heria, matuki heriwa ya eporjetu yela ya waene.
6: Sabe que o Tribunal Marítimo, pelo menos pela informação que temos, Eles cobrem outras zonas, por isso que é tribunal de nível regional.
5: Mosuela Wira, we have ari e tribunali, yamitoko sampahari, ya kendiahu, ayanasa anikutela mitatimisheshe, bimana eriaya e tribunali regionali. Timusha nkiho ayanasa arnaya, muhinama opuro, wovara miteko saya. Yariwe nupa ya roya lukariwaka, kini royeno katiola, wakotela msuru kumapanyo roya. Nisuwela kawira uvinya o distritu na wakani nao manupa ashtadu na veainasa ahone la opuro. Ndotie la ya roe la huu nilikani heriaka. Nirelaka osuwela ni hikusheni aniroa saya okala na enupa ela. Wakandia ya ovu kulela msuruku ya rume la shaya. Wanisuwela huira yotene ena alugariwa. Entuna ya oye hasa msuruku.
6: Era a mesma volta disso que vinhamos acertar. Para saber quando é que eles terão este edifício, para que reduzam aquilo que são os custos, tendo em conta que tudo aquilo que tem a ver com arrendamento acarreta custos.
5: Muxatoro distrito naquela porto, Morshito Tautu, olha que era o Ira, o murarlo é tribunal e ela, que a mitego Sampahari, e no cumelao pavela, o cumiherua, e eu em pavela shiwa, o agati vacani, o canliaia o cumela projeto rata, o enupa eio e a waene.
3: Mwatilo wa shinamane imia taru ocha wa ekoto ya takadi. Ava hiwa mkali hero. Woropediwa itikiti samayere liwo. Muhina wovriheliwa nihiku na shinamane. Hapari ela, mnikela oriana ni mshirika amuteko melu na ikali.
7: Mteko la, ore muhina mwamera otapeliliwa nihiku nopa jeria na mweri wa junyu. Nihiku na shinamane olu minku otene. Nave ola, mutokelo ashito kwenye o distritu. Wokali hira na ni mutenge sogohi kala wafalu me save the children. Maholi la oposhtu nilatiku ya wahalua o chiruti ya werati Cecilia Antonio. O hime wera o tanli wa mkulu tula. Mahawogoni wa wera karere achina mane o tepesha o vela vela. Yawo yoni wa wera mpaka ba kakalane etikiti. Ikina kusa ya lenle okatiyo le wa ikorota takali.
8: Na verdade, é uma das preocupações que os pais encarregados da educação têm colocado nas reuniões.
7: É que é caído no mexer que o mundo vai chegar para o mundo de Haya. A Naya é o carnei de Gidri. E esse é o livro. Maholo, como é logo que a Laura, o Mbe Kriti Gidri, o Kanle, o Sete, o Buho, o Distrito, o Rakamela, o Nen Riahuno. Kini himi ya kawera olulovari kinote liha mrema ukumo wa hiyano hata wa shito kwene yao nakaraka ana mawaniene weno. Hiyo nani pela wera nakalane mupuelo ntoko yolola mahiku makina kwene.
8: Então hoje é um dia muito feliz para o governo assim como a nossa população. E gostaríamos que tivesse uma atividade do gênero mais vezes.
7: Radio Mozambique, ovanela no, ashiba bakamosakamosa nanamala anamaneala ya panyane ya okatene yogo ya perekelaka itikiti ashana ya.
9: Meu nome é Juma Riqueixo. Nós estávamos muito tristes porque as crianças, quando fossem na escola, sempre lhe pediam cédulas.
7: Eu que não era o Morema, mas eu não era a escola, mas eu não era o Gene. E a ver que ele era cédula, e era que na casa de Mucaloa, para que ela seja cédula. E a Niri Havanchi, para que ela era, não era um corora, a Camela no Polombe, que eu diria, o Canovela cédula do Espírito. Meu cotei, o Morema, que era uma narra vampela com a prefeitura de Sigia. Nela de outra, porque ele era uma minha, mas eu não era, a Nacala ou Teniala, Minka, era a prefeitura. Mas em Pacavau, Murmota, porque ela.
9: E é muito bom para mim. Comecei há muito tempo a bater para ter cédula, não tenho maneira. Mas até agora já estou a agradecer muito.
7: Vano Mahodera, a Mutenke, só ela pertence à escola. A muito boa no Save the Children, o Distrito de Awerati, Osório Cardeado. O Himeuera, ora Mucalelo Mosa Uniwe, Wopavela, Wapira Ashina Mandeala. E aqui saia.
10: É um desafio que nós encontramos a nível da comunidade, que muitas crianças não têm acesso.
7: Olá, Mushankin, com a gente, a Mawanimu, a Namane Antipale, e ela repeli Hue. Nós o Alaweira, Manamane Oe Karna Etiquete, e Muzuajinha, Manamana Conali Keleia, Sengene Ziere Lawe, Nakala Soma Uigo, Onsome Mutabuto, que era Corimo da Mapahi. Tevon dia hun no hiya no bawer ne mandani o khoi heria mukhalerola o we anamane apanya itikiti ya sayara liwo mutako ola o werane yene mukhal herio wa hiyano ba mosa na shito kwene amara mutako pere itikiti o distritu u
10: através dos nossos parceiros que são serviço notariado e de registro
7: na matoni heria amutengeso ela pertence a escola amuiwana no wasebe the children o distritu erati ozoru kadiado Mutenke sola ela pertence a escola, amigo nano wa Save the Children. Oni pwanya ni wanaka mitako sa we wa ishikola emie mosa ni meloko mishishe sa idistrito kumisaka mose provinsi ya Wampula ni Oniasa.
3: So kumela sa Wampula. Ama holela e distritu yomunapu Wampula anrua avaraka miteko so wa kubea sor herere ya erampa ya mono huota wela kwa hu numero 680 inovi enire lua wete etelana ni e distritu yowata melana yomuhikware. Omota ola konete etelaniwa ikumelo e distritu yomunapu ni okishashi e distritu yomuhikware. Moha wopwe ya mutato wa muro mpwesi nepula ya mitano. Orihimwa we mutato wa muroyo la mpwesi erampa ela. Wakumpole rovira mwananka ya judi mwaisana nto wonane yaya wavereriwa mutato mukinani okanle tohono neye. Maholela ava distritu mwohera miteko sote kateka umunapu Florentino Antonio da Costa. Osilhawe miteko seya indirwa overiwa so wakubea. Uhiyaka ukaliheria metelo mono yola usherumihiwa ya alipa anivara miteko seya. Anira aweweka mukalelo we rampa yotene numeru 680 inovi. Mamosaru ni mitato samuro ampwesi ni ampawani.
11: Acreditamos que em pouco tempo vamos ter a reposição da transitabilidade nesta via de acesso.
3: No kupaliwe wa mahiku vakane no puka mkacha mihoyola wa metelo. Mwahawe namatika ola onoroa orehereria mutato yola. Onoroa to orehereria irampayela esherimihiwe. Ovaraka miteko seya onira wavereri waka opuro waviravo.
11: Enquanto ele trabalha na ponte, será possível atravessar-se através do desvio.
3: Nilelo maholela uweheria miteko sote kateka omunapu. Usuel hawi miteko seya sarampa numero 680 inovi. Inirowa obariwa uwa wakuveavo. Inireliwa okweheria. Ovaherera na variariwa metelo. Wamibanta sote nesa provincia ni edistritu yomhikware. Warerihi waka miteko soro melea.
11: Esta intervenção que está a decorrer agora é uma de emergência.
3: Miteko iya inivarua okatiola, tiye so wako vea. Masi so kala miteko inikela ovarua isweli hingwe ni governatore ava provincia. Uhima we onoroa otekiwa eponti, metalika, muhina wa miteko soro mele asa irampa.
11: Ter ya a licença ambiental e poder se lanzar o concurso para a construção desta ponte metálica. Será uma solução definitiva.
3: Florentino Antonio da Costa, maholela onweheria miteko sote kateka omunapu, osuelihaka miteko inivarua, sor hererua erampa. Itonyero sa reportaje no maliheria, masi wohala omuihanato Abdul Afai, otapulelaka ihapari sa provincia.
5: Ana miteko araru o shiripitali centrale ya Wampula, awaleliwa uvinya segunda fera ukseria mwahawo himeniwa opavela wiya mirerlo sohi na hiyana simvarula muteko wa opera ni waka areta. Habari ila ekupaleliwe enaman liela ni miami hupi amutenke solewe kumi Wampula Antonio Carlos. Yola olekehende wira wonleliwa ni kivari wa watu ya la mwahawo kwarta are muteko. Antonio Carlos osuwe lihawira are mwi kwarto la ni wona mkukuta woikala wa shiripita liele oriene mpua mwishiripitali kwa kuvela owala mikora sotene nto wapacheriwae otoko siwa kwa nileli wa wira siyi wa ikaruma sinoperaniwa areta nisikina nikima lilaka ovariwa mkukutola. Ana mwani anivika na imia taru waiale okuma o provinsi ya wakabdelekatu na wevano ya keleliwa mtete wa umalama kozi o disiriti wa erati wa provinsi ya Wampula akaliheriwa ovinya segunda fera yela. Numara pele opa lotoki heriwa okanna wa yuwaraka sinasu wanye hama kaluwaya sikanli dokumentu. Murara lola orimu hina wa mera. Wota pele liwani hiku na namwane ni hiku nopa jara namweri wa junyu. Ni vinre segunda fera ukisiria. Otoki heriwa ni guvernu elapu ahu. Woka lihera nani mutengeso omvaramite kwa sawa wame kawe wa Save the Children. Chefi o postu administrativu ya wahaluwa o distriti ya Weradi Cecilia Antonio o legehera wira. Utaliwa upura yole, mwahawoni wa mwate lohirerwa na mwane uhuva huva makale luaya na ve ahirina asetula ni waraki ikina sinasu wa nyeha. El tribunal ya miteko sampahari ya mtete wota noela po ahu onakala portu enorwa uhia ovara miteko saya wenupa arwa ya alukariki eritiela isa wa acheria musuruku warumela ya muncheneru watikeraka utuli wa yele vakhani ya woria ya opanya murara lola unukumela wakati opanyiwa ya enupe mosaya shtadu sinto kusileke hendia we mushadro o district onakala portu morshidu tautu wuu wanroa ya utamiheriwa wohilekela wi apo hereke wa miteko saya. Wakelawo heriwa mukhalo yola ndo kusila kihendia we tautu ni kuru na maholela e tribunali ya miteko sampahari tiwi wa etu kumane liwa wa maheku. Mahola wiriliwa ka ovane liwa so hiya na hiya na sikanle okwe heria matuki heriwa ya e projetu yela ya waene. Kuvernu o distritu ya werati ya maholelawe anivara miteko ni mutenke so wa funai. Wanirelaya Upavela oteki ha ikampu taru za malushi yale andrumela nsua. Uopavela watu panya ria malushi yao wa ilokalitati taru. Sinihimwa ilokalitati sa onekoru ni onahopa ni omeliva. Waipoishtu administrativu so na mapasedi ni wahalua na mkulu wiru. Muhulili amiteko sote kateka weradi Anselmo na Mahura. Olegi herewira uvinya kuvernu ni anamawani aniweheri yao wava murima utuki hiru wa projetu yola amalushu. Wano niheriaya, okale distritu erinopuro vakani, watu aniwara malushu au provinsia ela. Okati yola va, ipurusentu mloko ni pili pahi, muhinamwa imia isheshe ni ikonto imia sheshe, ni mloko mitana miraru sa atu are distritu yela werati. Eyo tiwi, atu ikonto mloko mitanu ni atan nendi, ni imia itana mosa pahi, tani wara malushu mutachole. Ia, pisari hapari sa provinsia, idakulilu isomwa ni Abudulia Fai.
3: Muniwa iya tihapari na lakane la huwaru helani olelo. Nisisa ni mpia hu okumani wanlakana hunenla na soku mela sawampula olelo enamaili. Nihiku na neili mweri wa junyo mwaka wa 2016 laka nla na akalelue ni mio Janete Hortensio ni mukali hero wa Rosario Angelo omakinani noroa.
2: Soku melasa wampula.
1: No shukuru la mpatani Janeti Hortensio wanlaka na soku melasa wampula mkandia nyunave oni kumeheria okati siyo lava. Sakandia huromedi hana nawewekei kai mundruhela iye sukumelila provinsia iwampula.

0: korere unkela.
1: Ayo, pero ka tlo ntjene ke heri ya ka musi wote korere.
0: Korere se ba tire.
2: Nke na ona frekeso wa tsisa. E sha neng khumela ba?
3: Ele o paka ya mamenyo. Ka ve ke le uira, a khali heri ka tina mape ba ba khumya bo sisu.
2: Nto ya pe yere.
3: Musi we hopa yo uma yo siva.
2: E hopa yo uma. No frekeso wa na sivela.
3: Enna sivela. Awosa, enna sivela. Iyo kana kana mafrekeso wa tsisa.
4: Eke kai. E hopa yo uma. Ene ma yini tana ke yoja saka so siva. Tisoti kimani ha mwili, so siva. Nka je uhani bakane tu. Kihenle tre mosa yore ra shekiro la ka yo pa. E piriri ko mosa ya ntento.
2: Mama ko khale tonto ran to ko yo. Ke no na gora wana phanyana pa ya mukina ko mosia.
5: Mukore hopa yo uma nakale kiti, e piriri

0: Mubule Homuzi. Aiwa ni pentaneke. Ekwatrora yeshekwa ni minuti mloko mshash mahi ula mareke miraru. Ekwatrora ni minuti mloko miraru ni minuti msheshe. Omuta wala vana nroa humpaka mtete wa hovila ya umurupula umpanyi na ya umpati na mudeko Pablo Maliko. Onroa usuli haka msaka msasore rela wakala urani hiku nansa nane na arani hiku na anama nika hikini ya Pablo Maliko. Ihali so wile liwa ni wahalasheni munru helanyo kati siyo lava.
1: Abdullah Fai, namuti enaniwa, nana na wawo mradu msambiki nera salama. Yevano nera omurupula. Yokala mpanganyi wa yu studio. Muzika murumiheni ili, so kisivela. Wazwela nana mawano omurupula nno. Inera, yampe wawo eriwo olelo baba baa. Dia dosh, murema kore wajela. Nto kirini nama wani moha omurupula wenno. Ahimaka, Maliko, nuzika yikine iwaka kasado kisolo radu musambe yikine, nerega, yina nahalo adigarla atoko eneri wovu, natanye, ya fai. Afai ale, wasi walo tanya mirima sinji bale, tana mawani.
0: Ekeka, mitoko
1: sana. Ito nahalo niliwe papo nrahuno va, niwe weno murupu lano, para wiwe lela moda yereneyaya, nira na unde junyu niku na anamani, o stilo, tata, Muri muradi Mozambique, ntina nanyu nruwanyi wa murupo la munlele.
2: Ayo mio kinasi mia makuvila kisivenle tipo sirume mio kira kaura kitharume wiwa kala im tipo iyo.
1: Mhm.
2: Nalika na tampe ah nikumana ka mikirai muke herere para wiwa lela.
1: Muna kitanya ndo wa tanya ana pai.
2: Ay. Abutela fai tampo kisivela.
1: Ah, wasi vela ne. Ah. Wano mtosilo, mkanlele ni nira heni, anamani ma pente mwata heni, unde juni.
2: Wapente mahi, yele harina aka, watumela, aka kutula, opaka ya opaka. Ah, papa hini, ni karakata, yosha nini sheni, kutule, yeye harina aka, wapente waka harina aka. Hira ba.
1: Mhm. Micheka ba nipuro na fine ndrotigela. Bantu nera when chimake maso na hia fayale eri musulu sulu. Bantu haya munlele anama ne micheka he munaba hena anama ne otene na siba pa otene ela pa hu nela posigina ku.
2: Je hime sunjene osulu he.
1: Ahe?
2: Asulu he anama.
1: Asulu he. You know it.
2: Anona ya potu onela po etrela ka pa ya charelela athare ke ni teko tatu torerela
1: ahe yampe we ntandele bakane ne eskola na sina mane enete hai
2: enete sana
1: mhm micheka china wa hira sina mane were esomeke inuweke tisili
2: micheka
1: Ichina wahira asina mane were so make you nuweke. Isivi?
2: Asuma ke nuweka hiperteri ahiyerere areke holo mpaka wampiaya. Ah.
1: Mhm. Ichaka mchana wahira na mawane na muyo radu msamiki nana na baba.
2: Girina se kongo nikumane o.
1: Pia yo Abdullah Fai yampewe. Hiyo nri omurupu la vaa, na labra ni papo la makuvila, nroku manano, mpiro ni, musewe ni, murampa ni sintukeneruo Zambezia. Nto nakumana, ana hiya masoyi ala, wira, anama ni yunueke, eneweko sulu, omelo, enrancheleke nra huo. Izatamenta Abdullah Fai,
0: so
1: mesmo murupula. Portanto, invadi um bocadinho a sua emissão, só para dizer que houve um ouvinte que precisou de ouvir as suas músicas, gostou, aliás, precisou, mas gostou também. Portanto, Abdullah Fai, continuação de um ótimo trabalho para si e falamos logo a posterior.
0: E aí, nós temos chapelama para Pablo Maliko, Mahandu Hela, Masucia, Lala Vinha Ovila, Yomrupula, Narabla Honi Papa, Yoshemvale, Makuvila, hã?
1: Makuvila.
0: Makuvila, é que é cai. Vale ndo ngaha si fora ta.
1: Ndo
0: ta pa chapa. Otulin trupi. Dar na pa bul maliko vale ngaha ya. Loko na makua si fora ni kuma omrupula orata wa Carlitos Michele na makotro.

0: Re re o nkhela.
1: Ayo, e re ka tlo ntjene ke heri ya ka mosi go te korera.
0: Re re se ba tire.
2: Ke ne wona kgare ka se wa ra tsisa. E se neng khumela ba?
3: Ele o paka ya mamenyo. Ka ba ke le wira, a khali heri ka tina mape ba ba khumela bo sisu.
2: Nto ya pe yere.
3: Mosi we hopa yo uma yo siwa.
2: E hopa yo uma. Me ofrega sa wona sevela.
3: Enna sevela. Awo sa, enna sevela. Ke yo khana khana mafrega se wa ra tsisa.
4: E ke kai. E hopa yo uma. Ene mwe ye ni tana ke yo ja saka so siwa. Ti so dikimani ha mwili, ti so siwa. Nka je u hani ba khane tu.
2: Ke
4: henle tho mosa yo re ra shekiro na ka yo pa he. E tiri ri khomosa ya ntento.
2: Mama go khale tlo ntira ntoko yo. Ke nona wera wana mpanya mape ya homkina khomosa ya.
5: Mukore hopa yo uma naka la ikiti ipiriri kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema osiva vanjene okala vanjene ni mpendo.

0: ngombe ra hirobe ba narimo wanu ndaleni cho anamana nawari hakacha mona ke chapwele na ba mona ke mwalo lona ya
1: hi ai ngombe ta ka ko athiana hinko ni chekule
2: moni
3: moni moni
2: asira nayo
3: zana ka kenwa suzana ka kusukala nyowa
2: mona fo
3: kenda pamwe edukasamu de san provincia
2: Mote kotani mo la faino no me tornelo
3: me corren na migenda pawe o na departamento de planificación sistematización de datos
2: Bueno, no ya kakani
3: que na ya ka 47
2: 46 ya ka makuma sese ni na mtanda pi
3: eh
2: ya rio lo hain ola pa ni coronela
3: sí mas ya no galo
2: Ha
3: so kon le we ko kai dam ta ko kin la pa
2: mon phanya
3: de phanya ko mon pus ke ba jaro la pa
2: onna se vela
3: onna ke vela
2: holo
3: onna ke vela
2: mamai
3: e kamai ko khanna na na na ka asese athi ana ara ro mam lo bana ma
2: o pa jaro no no yak ka
3: o pa jaro na 27 anos
2: inka yo o kuchula
3: Anna yakha thanna thanarar
2: thanarar Mogufera mayu akale tsuyeren ye erin mere mamma yu mona yu mo kalam nilela
3: ka udera ko me ano ke tempo ele ye nan ke tempo ela muthani hi me ano ke ngkhala ke khale ele ke ngkhala ke le tempo ele hi ano hinarna dhyana hinarna de dzam dawa ta logo ela mane de maji pronto Ko hudera, ki hudendaka, ki madiho hudera. Mpush ko na mteko, ki baloa kinda pa, maji hui ko hona itu. Ya kale ino lelo, kino naga jo ya mteko, ovila mteko kano, nihawaja mteko. O namu hudera, ohino na mteko. Kale vava lete wa mtu kwa, wa maajwe, wa maajwe ya mteko. Mi ano minkange mteko, mikiri maajwe ya mteko.
2: Echwa inere ya maike ala.
3: Inere, mi ano karu wane, okula mkrapinyo wane. Agona na we woka o huzera kana e hela kana huzera ana wente dokume wale dokumentu ya na bure hene hene odre san provincia ne mbere ma hiwa kera tu chake kera ke wohe usa dokumenta ka ke bole ina ka purari wa ka puro la pa
2: mai muthelo mro no ya ka ka
3: me ara kutelwe ke na dzano vyanu
2: yare akatan
3: yare 2000 na na mento 1997
2: Mari molwa
3: ngiurile miana kapatela kontara baba
2: ah
3: ate ona mumulai khara miana manera ka kuntheliwa ka miana ni kudeno ka ka ka ka yo skola ke ya ko skola ndidale kirwao ari do kusam fizika komo khale baba miana ka huzera mukupa miana ke khara mukupa baba pate ngwe va vonto na educação física. Que com cacau capanha tuana, alopa na pili, atiana pili. Me ano que era a tiara da vare. Me ano va ver que tinha cacau a roe, dopa na ola, oro ela eu. Me ano, é para ele, a ure, que não é nada. Ninguém cola ure, o tempo eu me carna sete uma classe.
2: Mano, não ia cacau.
3: Sim, que não pôde ia cacau.
2: Mas mahi é para sempre.
3: Mas até pode carregar-me. Pode carregar-me. Então, minha noque não acorda. Que conta que a baba lhe, logo a baba na uahi, boi, ele tem que encorda lá em. Boi a no tem que, mito, antes botar também. Botar também, antes botar também. Eu tata na logo a no, tata mesmo, não tá mata-mata, não faria, não sei o que, vou contar. Então, acho que, E tempo ele apa hi akwela wimi kinta ta manne vida.
2: Ah.
3: Agola na mura talvez rupa livi talvez poco que no bola ga tre ha.
2: Ah ya re no roma ya.
3: Nda va ver lo pano la ora me ana que no mo kota. Apa ha. Que na wi po hali viare. Me ana que pio skola que na wi apa ka me ana ve hava. O kala mo pano ru lo wana wa tra kuri. O kuya o tawe. Ke tawe a ke tawe la wo. E tempo ele hena con lo baba motho anthawa ka anthawa tiyawe baba le hena ne o tshapo ola hena arna wa mudi ne motho ha arna motho ke thawele vavi da baba le o pula baba le ke no khala dida le ano koka wilili akongeje awa aharolo okusa nemi hakundre kipwa heke awa e kihiye shkola kirwa kipikero chwapo wawula kipinyako chwapo wawula kapa ya tija wa hoi apa chero huze na mamti ya naola nepo tomkumso mpara umtela omnehe umhuze riheke miyano kempa chero huze la shkola batsilo mumba kimhuze la uli Kaya kaka na wale kuro pala ya endoju mili ya kama hayayo maji karo pan lejano fi kuro pala la kwa wale pamoja kiara endoju mili 1998 kumi yara ntoma na kayo
2: opaje
3: la maji kapi ni kwa wale iya hetero kitela porque ni mlo pana kama Mas me encarna maneira a we kikoke de vave. A papa na mamma se arma combinar a telibi. Miana curula carule varolo telibi. Kiketawe, kike wati yaka wahi, onrela hem vave. Kerulem ababotio neva o telibi. Wokana itati, kemal. So ki awati era nerwa, one supernuva, a maleke vempuru benho, ne supon, ne punya. Que no na vida kan de wangu yo ne o kuba ta vida lo kan kan na de ko baba ki khal kera kin la pa ka maji ena mulapa ko hona mte ko kin la pa te ke nda kin na mto hi mi anu kin hi wengi ganje mte ko o kala ko ne mara ne kalif kan ne ha ka kalif ve ra kan awi i go gar ho de ko mndo wa kala an ko le mto la puru ha baba na pura ruwa na hata Acho que na coena vinha o é a coca na coena nem era que ela vai ter na parte de 2000 e eu
2: amba colelo ulu e a cama com meli nem mais nem tanto
3: é
2: molequela e cai a gente a cala amba colelo
3: boy aí a cara o pajara a já ante pouria sa o buri
2: malá
3: já ante pouria da água que ande na manaya manaya ne também e quanto eu devo ir lá nele que sa nem passa que nem nem que nem passou porque mana aí ano na uria cá às vezes mana ano na cá nem uria cá o meu da também não pode a uria que manaya ne manaya eu nem mana carinha ano já o pai era ele já vai tendo droga ele já vai dependente das drogas 27 anos anda na muna na muiho manehi chude dumtu mwa Amerika tuyo baranda onehi ni una pokontamina ukena kuya tuya onehi inkuliha onehi ni chude mana kwa mperdera mezo kikere hana na da kopia na mapoto kopia na nampule kopia na oremare kimera kina imana kawe kinehe kima aproveitar imaginata por isso na mera bom akan namu kweyen mwana kana kana namu kweyen mwana kan kweyen yo ankhala bavi itani mana mana eno yo ane tani mana porque akhala namira bagna kone ne mukusa ya mavateni para wi ya kuse kana namira bo ewe ya nyeke etrele yene vahiwaya para wi e matra pajare studios ate ne pote mutu mwana we abinye wan owane Tenka duwele babu anje yevo. Ari nani. Antata nani. Oleani ariye na tani. Mana wani. Para wii mtu aduwele. Mana wa mvire yevo. Kuruka mana ajwezi ji. Wanampajara oneho fumara. Anampajara obe oneho kuburiaka. Weano ohidu welaka. Onihiko mpajara ya uiguoduwela. Omala yaka taro. Nempara tambo omukurujira hongore.
2: Wala.
3: Everdad. Oi, colik, tem aquele pé mesmo. Hano hi, hano tu tron posio alguém que me conce. Que não é hospital. Para o tu me ano tu que nehe que caden terwe ho.
2: Verdade.
3: Caden terwe, porque tu ia ver de hoje ano. E nem ana me teliva. E me tu gram me teliva. Porque como na casa ali mano mora mon khala ba.
2: Nada.
3: Como na ka kuye ora ela faculta da amu amba ka de na bua teliva. E nem mai kuma tena ni ayabal. Aya bala então moro só morri mas outro não é razão então não entenda é verdade
2: quem caiu a maroca muito com baba tá não galuando
3: hey, have a. O kana muna kan halo wangwe. Maje muna kawa halo wangwe yu ham kala wu yu diveje. Oi. Ke kala wu ajwezi shkina maida mtiana ankala nanaka. Para wu a kontrolare ke yocha. A kontrolare ke yowara. Mana ako shkola ni amunye tu ya pame ni yowara. Ama kontrola nanshi ni tiyowe angolwa mwenye enka. Omelo enka hoi. Dao kana mu aina kana mtiana mu kontrolara naka ya. Kina kirati ya karela kani vonto kuma kana muna ya wivi hizo. Akumiva wivi hizo. Kina kirati ya kina andanaka. Muna mwona muni nyuvali. Muni nyuyole. Apachandewi akweye ari yena. Akweye ari yena. Oikana wabuwa konduta ne. Nda nyunto. Hei hava mipaso peke okudera. Para wili omelo miana mkaju dara. Nipote ke la paga vida, ke mampia ni hiku ke vala vele. Ke vala vele ke reforma, ke kreatu wani. Pelo meno ishi nyuano, mwafudera vida, tenke mwafudere para wimu la peke para nyuano, mwichihe ke pelo meno isha yenyuru. Ye miano kichi ya kapu, ke miano kogumo kukana ya kaka. Ikamu, kekamu chaga, maji ya nyunyu. Para nyuano mchege.
1: Nera ni vala kamoro, wa mai Suzana Carlos, yala anla panikuru no sunsiha. E provinsi ya Zambezia. Yala tola ni kavihira ni miruku saya so kala ni soa kavihira anamane. Mai, echutani ena wicheliha murima mwawe haka makalelo elapo araya ni makalelo anamane anakela ya miruku.
3: Miana, inkineha, inkiteliha murima, yevele velo telefoni. Telefoni, televizao. Tapama, telefone comunicação tapama, mas para a namera vo em cuzera, riaru om kosaka telefone que é para a escola. Porque o caleivavo, muito anjo escola, a coque, nipotui, o candewi, a comunicação eu não comunicar, não é? Mas vano e tudo te panambra vo. Mudahnya nemu telefon ini enam ayam enada itu ikina kuzi nemu telefon itu ya pama sih, maji omongnya mana, omongnya koi, omongnya telefon mana, omongnya telefon koi, ekoi para mana, ekoi para wayan, bruke mana anna bolua ve tuni, nemu telefon ini mungkin dokala mo itu anam rabi bolua ayam, ohinrera wi, wana mutu mana kuzira. Nta ona deive yene hangora wi a one wi ela konaka teatro ela tia pama ela hie ya pama yene hadwende wona chide yone so anona wi mana wi amona kam televizoreni kwa vela wa novela amona mana a hulakamu lako kuputu awalakamu naku buruke onye nyea. Yine tuangula apakeke tui yele, onye yetu mnehe ni mwom, televisa onye, ta hietu ya pama. Hiyano kale ibago, hiyo wii nankala wii, nanda ya ramurima hoi. Maji nangu iwa wasi kwa pama. Nangu iwa wasi kwa pama. Itelefoni yola, mwana ni mwenye, maji noneke manere ni mwana, mwana tani andre romunya telefoni.
2: Mungu elanyo mwana tani andre rumunya telefoni.
3: Mwana andre rumunya telefoni. Para miyano, miyano te anadhiana mesho, miyano hiyaru vahiwa telefoni. Anadhiana. Analopwana, uhia wii analopwana wii temlika hoi, mashi. Analopwana henkana wii opaka itu, noe? Enna paka itu dhona narasi. Mashi, ona nanaraba kalamamu tiana, ana telefoni. Anna tepo liki wanalopana. Anna mwana kala mtu amunya mtu akala mtu mwana mtu nakwene oeva murima ho. Awa akenya numero no. Anna mwenye. Baba le amala mahiyu matene ahikone. Amunya haka mate ndara ka mtu. Mtu kene ate ahimudhu wendeye. No, ahimudhu wendeye. Baba le envyeshe etempu yede amune heye. Amu kusije telefoni. Amu mandara kai mensaje para mulopa na yo. O mutuyo amnehe. Amu mandara la mensaje. Etempu yele amu kusika derno alereke. aiwa makonde kudawata makonde kudhiyanda muto muto arimana amukusa olohi osoko zimpela kwa ne matematika uthana ke kumone biolojia hoi osoko melo ke ngwala ke vinye ke re ele muto porosori emwe e konde udu amunya mwana mwana ola kuse konde udu ayo wane zero ora ayo mwana amunehiye tela mhule telefoni amukusa alere tuyele profesori melo mwa arwa ako hakula
2: kono makula
3: kono makula ana makula ndano yene nambodu akula porque yene inywe ye konte udo mnehe ne mushkola ne o musala are mkusa arumar amkusa telefoni amkusa telefoni ohiya we miano mwana miano anamara kunjinanya telefoni kinanya mashi telefoni kan kan kimunyalaka mwana muhama mtiana mashambe milato milato anamara vo awata inywa telefoni agua nesuko niwa enkala antipática nesuko antipática para o higiene ana goiano televisão areva sala e nankalo quarto mãe e tempo ya watene e nankalo quarto
2: ya
3: e tempo ya de mutakale ya basala amona telejornal na namba go mano yene henkala na porque arem telefone então o pai lá wi telefone pode na minha câmera mas tem que na gira aqui na lele que nero olha telefone yola nem pode morina telefone tem que falar que neora olha o baba que não dá de dor o baba telefone mana que há quando na telefone porque cohona que na momento às vezes já anda cala nigora nigora aí quando que acabam trumela mana que arim telefone 22 horas 23 horas arim telefone a amona hein agora tiki toque a hein será que TikTok yo pota e cane TikTok pota are muito amor o melo soni wone que ruku bere bazulu agua hi are pali yo babo então tia eu quero que na minha telefone da pama mas tem que nada que maneira e tempo de criar-se que na minha para ver na lele que nere que telefone tula mas o puderanto olelo no olelo havo mulo kwana ampia vate ana wiki yowuria mam tena ahila paka bwana wahila paka waikana jamu alopana nova enova para wihene niwa miano kapia vale lichote nikene kuleka timiana yeva deriwa mudopana tan tan ta wa obankara ho tambakara vate wanonto hidaudi
2: wanoshana mwinkawanya
3: enamkawanya bwana kuleka kanteleki miano kikule wano kuleke mahe miano tukenge mutushkezana he hava miano kere ke ha então dawi dido thank you anihu na paso piheke anihu na kiradheke panaleleke nereke manaka ni poti mutshwa anova hambe ano ahi ano ha hino hi ya opona hiba nere kare ni wano hanereke dido okamu kona te ahiri voyene take avinye dan vale a pena o ditimere nehe o fuzera eria pama para o kanna yawo
2: hinka akhala na maneho ayen vene anaiwa muyevo mu hospital nto ana wecha pure hiha nto komai malo chanyo nto ana wecha pure ana bahiwa miruku soya va hospital wi ena bahiwa kankonya wi ehirupaleke mu pueblo tani morangi mto wa mahayona
3: como ia na Jeca Saudi, Jeca pela que terá recurso ia Saudi, mas que ner lá wi nanka pensamento arcaico, né? Pensamento ohia wi científico, né? Ka yarmi khande yorera. O munya mwana ahiyande ne eviage moha. Agua wani ela para wi vitare que gravida. Porque mana ole hiye e gravidaron ireta. Ato para mim a no câmera mulher que dito mulher que dito para wi a gente que era o evitar nanka wi a gente que tu para wi a conhece nem o lopana livre hoje me a no yari a gente que preservativo porque wi a namera wi a besterense não é fácil. Mas a gente que preservativo, um pírio. Agora, olá, ma kulaka kumana ni mtu muwarege ola miano eyonto ya anja poti ya mkidevele maji omukusa mwana agwa onza hanehe
2: implanti
3: agwa para wii ahirupa lishigwe tia pama maji a posteriore ne anambra wa awata akala kina kwenye hinyarasa wea ni kwenye dhida ili ohiara kasa diboshi omelo ohiara niwarika hiyan ketama tama kendani aiwa mukiri tam.
2: Ah, thank you. Aiwa kiri.
3: Depois waya onehe ni mla ona kaka makaka mo ena mla voi tamai ona pani wa ona pani wa hen ona pani wa yele wi wamuku samana wamkiri ha hospitale ma enfermero amhela tu mhenla maka na kuma makaka.
2: Ah,
3: aiwa hoi ala wari he tamai baba le mana a bajere ahin neha ahin pata wa mama wa. Mama, hingi kula wiki ya re, ama teki manke, ama, tiwa, wema ama anotomu manke si. Puruke wea anotomu ama anotomu manke, wea anotomu ono wa wenya, wea na amu hospitale, unwe, inahide hide para wiki, oneta libre na alogwana. Ohitonke oyara, agora, mutu atonke oyara, viyashu moha, poti wii, aneherke heni, anehivita areke para wiki, ahine heke
2: mana nuwe
3: abeto
2: ayande
3: exactamente agora mana opa chera hitonke u oyara hitonke u hene wakula ka ngwa konseriana kala pe no munya preservativo alopa na kena ku poti kula ka preservativo mashijene aremana he ondera bohiano ndote ke nani hu nale da ka preservativo para omelo ni hivahiwe kulpa. Yeriwe mai kande nyuano mkikere hospitale miano kamo ya raka mwana othendiwa ulopa na mukula mwana mwana hankuma da onreda bawi hiano ya kare tuye yo bana pena yena yeke omeke ni mako nsajareke mashibono mpozi mkusa nata umkeri hapa bana pena yene ayeke omeke asi atisi atuyawe nyivizo emukusa mana ni derupanle emuriha lubuna yaka anyewi yona we arupana edole ero mula mana idu pole ke ya yene hanga ama mame ya makiri ama ya urupu ende la kinupola ko lelo kimuriha mana yona okam khalao onre la wi bana wo hona we urupala como akhalao awa hene sukule hena awa gravide seguro vale a pena quando ele vai ao hospital, quando ele chega com seguro com segurança, do que ele vai num dia mana um nuve a calena é toni, a minha ca aia emu a muito a mulhare a minha ca mpuse a mulher a mulher, quando na vez coro pala eru culio pa chera nehe meru culio pa chera ao hospital, a ele na tua amiga no coro pala a tua irmã do ela maneira nela é reken namboto hiyo kulu mutharubande ahiyeto ateyu muwe aware ebata mana ayariwe amuyene amyare mare sofrimenti yele mutamura ansofrireye amyaka mana ole amukuse amuli namboti lichido opagino honrera wui gorupana wawona wui gorupana oyo hospitali primero mes segundo mes namboto hiyo pera 4 5 6 meses
2: kuna kama kwelo ompo
3: wala pena we ayaribe ompo wala pena ayaribe ompo no wala pena we ayaribe nyako mbishi mi ana miru kuna tina bahaka alopa na tene na tia nene moyo we ya no te dikale ke na munta paciencia na adolescente principalmente monta paciencia na namiravo para amanya o omelo wi e distruire por casa ya wi na lotamaneni na mutu no tamaneni mwana ahimkirati ya pama mwana ole potwe avinyemo mulinya então hiano na atu apa asipama asimai ekhaleke ne tempo ni potenta aro mercado angulhe tomate dawe angulhe nkawe tenke akhade ke manera agade ke tempo para wi amukira tike manawe amukira tike manawe para wi omelo akhale mutu ni mutu
2: inkana manothene Merkutani mna hirangi.
3: Anabra baki na mheri genduku na bahaki ni wi iwe de kase papa. Awa mpapi amutune mai awa muloku boba cha. Wo yandre. Etu ya ene mutano tuya na imanaka. Ya etu ya hondre herendre. Wea anu watidele tu ya ele. Wadamu ya vamoro. Ntawi miruki na bahaka na mirago. Awi kadamana. Awi kuleleka asi papa itu endota. Na mpoto opaka ketu. Apa apa yirikuwa eo hoi. Tengi ala meha koki himurema. Ii apa apa ile yirikuwa idale hoi. Miamtengi kehietu. Dami wiwe le dekasi papahu, niwe dekasi mamahu, para wiye ne kana iforsa yone kuidana.
1: Bano na halo mwiwantamu inahu Gracinda Mashura, akumaka e provincia yo Cabo Delgado, yola to onyone kavihere lukuluku yela ni mwaha mwaha. Muhimalo ni chara.
4: Ihali mwapara, penchivenchi atiana otene, nina uko majani ni raka mashkamolo. Miteko chinotoni ranteko wantiana nukumi, ililo, Uno ukabu Delgado, ninokela wopa mwaha, ni intiana mocha, uwe mawani yompiri, idistritu yombalama. Ula, neka ranya uvara nteko wolima icholia, ina mwasosia saoni, ule nchokole. Wawakuvia, ni machirekeni nchina, niraka karibu mikrofone chuvaradi Musambiki.
5: Njana kamaria saipu, inkale disiri yombalama, lukadate mbiri. Kindima ni buruseto ses buruseto gani mana kawali kina sunga suru ku winjira ke matan suka laka trend gitare ji netani am ya e gani mana ka kina sukuru ata si ci loka na ro som tami ba puani kina te ka te ka kita ka te ka ye buruseto ile e mana kira ka kiro ye le buruseto ni kone anja ka kisu ko holo asana la soma ja ka kita ka mana ni uhil mani buruseto kun kalantu
4: bano ye projeto yo ino kavieri siani
5: enani ka vihero gartare Itratore, enani kavihera wala ni itratore. Wana hiba haja kukumi haa, suru kwa uyo para ulimi haa mamatani. Hiburu seti himana ni tarela.
4: Bale mana ya wira, mamatani monyuva nulima cha ni itratore.
5: Ni kartari itratore, anapuru seti apimwana, aliba cha thiale, wala ni itratore. Wana narukunu waka, ulima moni lima ni suru kwa uyo. So ni nasi tari itratore le wala uwa. Ulima liya. So wali mama suru kwa uwa apimkumi haa. Paro ulima mamatani.
4: Wana hina wakala tiana, nopanka chachani.
5: Wali mava, anante kwa wale wakwela kawale, wera kihani kanyari anawa umo, ilinya ni mpanga deshi. Ilinya deshi, toko urne kitare 30, unamala nisuru kuwa wele spere yawa. Sepuru seti na wajitandri, timana ni mparele hulimo ni warota kinarwa, uro lima. Karwa gurumi warote ilele, unimu matima ni mikuwa mwepulimaka, wajire siyani. Asana ale miwa kisomile, asana ale somacheke. Kita kiki wapuwa ni rupa kiwa maana. Hutu make gori, rupa kiwa maana. Himana wira, kihiri nyo wita kiyo kala runtiana. Akintuna wita alangu. Kinsana asana ale some, nuchu ulu some. Hadeke lake nupa. Kaya tempu ya ulu wala urekala igana alima. Kili heke miwa veli yu. Ninari wa lugare ni.
4: Vampa kana chondrinai waka waka kavini. Huiwa ni waro, kani, maproli, manchoro, jesa, wala tunaikute, na kuo, ibwiri. Nukawa ni hachani?
5: Miwa, imata chene neche hao poti kala binti.
4: Imata chene?
5: Imata kihana miwa, binti. Poti inapili, vizita kunguli, amuro. Ninkopa chero fishonu, ura uemeli ya weki latuye poti. Uemeli ya pulatuye ke poti, ura maria saibu ala nalima. Kimana kirinya kutawelelele burusetu ura mena. Kuncherere. Itimachi lolima wabeba kukun, ulima beka kukala. So wa asutari ya kanipuru zetu, toko siwilea ya buru zetu wa asutari ya, unapia holo. Mpake luwani yoluku naateka, watekilea nupele shapari kila. Wani ni halo wemele luwani yoluku.
4: Vale ulima uhana ni faita?
5: Uhana ni faita wenchi.
4: Toko chani?
5: Imana kientara taraka.
4: Mm-hmm.
5: Mila kisomila maria sahiku, kihano chulu, yoli suru kulole, mpako ukumbi haa, asana la someke, ohi uisu mkampani. Mpako wapiriri konto panku, miki hapiriri wanu ulima wakono. Kinachira sina mwanali, kukifartari. Karo eliko panku, uchisa nsuruku la sina mwanali, geleke ndinya nusoma. Konta pibia ya kasomile, amama ya kasomile, somile mpoto haya. Timana kipia kajo.
4: Nunu Maria Saibu, yopa chira unihimeri vakani vakani. Chawali ya ukwenyeka nsuruku, wopa vila... Ukela mprojetu ni, yuprojetu yokartari mata. Mana wera projetu, itratoru chimpula iwaka waka chiyo. Mchuru kuopa chero lola, mwahoko pa mwapanyile vai.
5: akawa kopile. Wa patenda ko nime kurusheti hina yo kana sunga sunkela ka kin sunga mbani kin sunga panku
6: nsuru kuyo la nali ma mata de pitu myaka choile chiyo kipanya kan suru kuyo no khanya chani nsuru ku
5: ake ko pele ni puro kina wa choli ma ho to mi ha choli anya vale ho burjetu ho to mi ha choli anya o ile a mala la iwa ka vale iwa ka na jutari wan wa bana fasi na kala himane mata ni ko te pawano urungwiha urungwiha Wasun ka kin sun kampani sur ku ndo ho banku una to to la wengu I ho ke male la mi haya sana ka zombile na tema poto le ngwa kume ku nona per per per la mi haya ma sina rizingu
6: unawa
5: sur ku le
6: sur ku
5: eh sun kampani amira wale na winyera ani rana veli wale ka zombile ka ju wale
6: azwele
5: twano nungi somo ka ngo
6: maria saib iwa ka waka joni hima cha ura khachimala uno lima nani kama na mapuro ka mala karere urungwa mapuro lima
5: Kirimo asosiasau no lima beka no lima chani. Kirimo asosiasau, kakalka mo asosiasau, mo kali kitare, wo kalka vinti. Wala kena aktu patoya mi yachi na no ka asosiasau gina hi, gina ro to lima fora, ho lima ke kuta, ho lima kana wo, ho lima ke tra. Para uira, chunchir an ki chitu nye, waro de yo. Ina kale ato tene somi ya kihana to wawaka ufora. Ile ato tene likin ukin lemela
6: in
5: lemela ntia wa ni mana ki kanana ki chikata ki tomaka yo masi para uira vale kilima kana bo vale mo association mo so wanya kama kilima kaya wa ke yo yo ve ka
6: association ne tania chani
5: femenina
6: association femenina
5: femenina na hele ni la sitia na ni hao 20
6: tukumana le chani nyumba hina ukala tia na uira ni kumihendre association we ho o mali mele wochele we tania femenina na hele ma wachile chani
5: na wachile huba potu thelia ukarane ke rima o hala ura ndime para ura sana somache kiale wanu nare na wanyu imata nyanya ndali macha zuntu songha na kalana ka sosia sa upin kala na fasi nte ko nara na fasi ni wasosia sa ngoto mi hano tumi hayo tenele waru mali chisa ko tuna 20 tuna 30 kala tunchina na we maria saipu ha ni sa ko khata Parlantula, hani saco kata, mandalenola, hani saco tirinta.
6: Pamana ora mo asociación mo
5: lopana kavo riwoni tela pa. Nira si tiana.
6: Si ya no kala tiana.
5: Pa kala tiana ruba. Wa hi somile hunaki na baba. Ni silipe he ke kitama kuvala ni lipeke.
6: Na sideri ya lopana perna miruku.
5: Kana miruku lopana oyo. Pihini ni miruku asi tiana. Ni na wira lima twilo sunka valita. Eh maki somile ko to maria saibu kinanchi sa somile ale apajenda ko mona ko ntaro ale hay na hule ko ntono mama naka ni hisun kempani utali ya ko chuela so menche ni hule ko ko nta
6: maria saibu ri ko mo pane se fi
5: fiskali
6: fiskali
5: fiskali to gam maria saibu
6: yeah
5: wanon chi vante ko yo
6: yeah
5: himane bo karwele lo ke kila ba wale ki ho
6: yo rati musamiki ho
5: rati
6: Ma asociación
5: ma asociación momo ufora ki only machicha mu awaka
6: oye que la ma asociación
5: oye que la ma asociación ha quitar ta
6: oye we rolla na mane marte ke
5: ku manu ma asociación ti hana kwa kwaturo nandu ola ti ha quitar kwaturo ma asociación momo
6: vanu momo ma asociación momo chole chiyo no limela chani o kila ntu lima mpanti awero na sulari ma asociación momo Maku mhaka chwela pipi taani hachaka. Wala tunayola njuruku hime nyu. Wala njuruku na akalaka na otokalaka. Nopanka chachani ulime li chwele chiyo. Wala tunetratore chiyo kino limela.
5: Kini limele tratore ni limele makuwa wifu. Kusunga nsuruku ule. Iho pie tam dempu iyo. Tokomea kihunle konta wailo banku unuroli mihera matani mo. Kiho panya. Ura wintirika rungo nsungi haka walu machen. Uwani kiteka teka kono.
6: Wahitoma.
5: Wahitoma.
6: Kakira na pelaka unwa haweha. Nunu Maria Saibo. Kaleno waweha asosiasao feminina na hele. Nupanya keni chani?
5: 8-7-31-8-3-25-0. Na pinuma nunaka pahela kukiwa haweha chamaambea mmo. Hineni umeru nagasi tiyana kwaka. Nkipanya wana hele vale vale. Nkele nkurupu ni mmo. Mpio holo. Ye ntaratarila geo gitivela.
6: Asani. Awa chile tupanichia miteko nyenyo. Asi tiyana. Ni banke asosiasao otu ya na malimeli wachule. Awa chile tupani.
5: mawache rela pachero khalami jante ko kalu kam pachan re to chonli ma pele kisi pele kisi kanli mile sa deri wate la kunya le wate le ya kunya le pele kisi ora mama ante ko lu hi ma panga so sia sa khali na to sia sia pele khali ne khali ka sia sia no to kucha thali ya ko kuve ro ni ngo pele kisi li bara kante ko ondo se ha thali ya ko lante ko gura ni bante ko na hala ora wa fiskalu la ka somile so ya me yan ki somile ana wanti khayo anori ayo somi ba ki thar le ka ma hute ina ulo ka ni mali me ba tu li uno kon tan thar le ma hute wo ko lante ko oi thar le ma hute ka no ko lante ko yo ira na la bisera oi le ba mama ta ni na ta kala mama se ba na te ko la ba ki khanye re ri ya
6: ye asociacion feminina na hele icholya ni chite pile wona ni amata ni munyu vachili ni yenyu wala tunachilo lima kenyu kila mwaka
5: cheli mile ho metana ho lela na ku ho lela na nrua ho lela na hakwa ni mate sayo ni choro yo ni hala
6: bani wehere baba itonela da kavi choila chene chote
5: akinju wala kwanta na ho pachira malata rao mama tani mova malata rao ho pachira proprio mi na maruori ama ho leli paka nana kuonkiti hochara sere manko hawa vativa hauku lalatra ulo vira un ayo proko sukuru
6: ye
5: na mali manapo kera kavali 200 ulima so lima ujolia so esa uamoka kala ntunjina na wenjina na wenjina na wenjina na mpoko poko kera suru kuwa male ni himane ni tela ero hini rea sitia na roba
6: ye
5: asilo pona na wacho na sitari mpaka sana wapua na nana sitari so ni rea sitia na roba
6: wale mana wala hata na walopo na opa yolo kila masusia sa unkano ntunhera
5: ni nompela ntiyana
6: isi yani
5: njapa no nanya kuliha
6: tokuchani
5: ule suru kule ukuma mwinji utunawira ikemiki halo pokera ule na apunya roda senyo na mo mulani ha wanu makala kati yana rukando tawa
6: ye ka kena e molu mo pavela wahira atiana kinako ombalama atiana kinako oka delgado ahina wacha ukumhendo projeto yote nkechacha asociacion otonyera mali melio ocholia nala kirisi ya ni vencho jala kalatiana
5: Molo mahia ka radio ni uno no.
6: Ye.
5: Kena pela siti ana kwaka. Ni kele mwa sosieta u. Ndunye ukela mwa sosieta sao. Munguse ilabwela. Munguse makhalelo wa puani ala ba. Wali maka mwa sosieta sao una wazitai. Una wazitara hina na kati ana kwaka. Mwiwo radio ni mwelele. Ni kumbele bate. Wona ka kwa mankhalo satoro na ina khala ba no hikanire na satoro ni na humboro ha ni mare mposo ha siti ana sikuna ka. Ni mare le mboto ha ya ni lime. Itapuwa ne wapuwa ni nate kate. Alupa na ni ha helo nyakuli ha. Suru kuya pokera kana uta wihera ni ale. Wanu makala kasi tiana lukando ta wihera ya. Na pokera wakeli hana. Wohi problema. So lupa na kani napela. Atani yung hala jilo dulia sitiana kwaka. Mapanke sitiana. Kuna naka asosiasao. Asitiana. Alupa na wasi tarikini. Kani nera makumele. Mapanya nzuru ku. Nte kateke. Kwanto na wara kuwaya. Numura kaputula waya. Nduwa kwante kati ulimani. Binera kaba sitina kwa kama aldeya mapanga asosiasa ona wajitarini ni khaira kama asosiasa ka juwele nupa yo shapari ya ko shapari aka juwele latirina ko ya ko shapari ikori denya ka za dunya khale ya rupela kunya miki othuma wari aka batanu nu juru nupa kurusha udi ulima himana kinera ka sitina kwa kama aldeya mu mapanga asosiasa na panyi faita kanoleli ona kwa manera na leliya kanoleli ka mairu ere ke kanoleli somaru ere ka na pokira uyu kana pokeri yanku nani nyuma nalo pokera uyo yo imana sosia sawa na tarrella kami kitia kampaka
6: ya remo lumala amaria saibo kalentiana no vrente ko wolima icholia ina mwa sosia sawa wetania asosia sawa feminina na hele imawani yompiri idis-